Awurade wo nsesa wo nsesa sanya wo tiye sanya wo tiye saa na wo tiye wo nkyɛnkyɛn wo nni yɛhwɛ nkɔ so hɛ adebia Awurade wo du bɔhyɛ so.